Chobananpa, ta sindru arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xianlamantue de lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama tang na jia la yobi jomo, kama tsomo la pewe loji, chenqi ma shibati la jini do.

Chomo cha par yi yang mo tanda tong ti. Ta ma yi de che la pe ni, mentu ni, nga tsu lin tsi na xiao ni, lu ji ka mang tong ar gas shi ji yin.

0: Rimuchin lo. Rimuchin trahi dhile.
1: Nga tso yung jasong.
0: Yaa, re.
1: Moshi lo ni khatsamo. Dile ndendra shinki suri.
0: Aya, le kado pula. Kazan jatsu yu shiong genzu dungwa ne. Mo chong kisya koko je la randa jo la re. Nge lo su xie zin la, mo nye doa.
1: Ta, korong zong ni je pankan pankan de. Manjo nam risa ma re.
0: Rela, rela.